Natongo abengi bayekoli na yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateyaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi elenge telema mowe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya to tosengeli kozela mosusu.

0: unité. Mufutisim pa ko azongisa. Nano e salamate. Lobiko e kotina ndako lelo. O moto azali mwana ya Abraham. Mwana ya moto ya kikoluka babungi. Boyoka. Toko kende Yerusalemi. Maloba ya basakoli ekokokisama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye. Bakoseka ye. Bakobeta pe bakobwakela ye soi. Bakoboma ye. Sima mikolo misato. Akosekwa.
1: Yesu ayebaki ete akokufa mpo na masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye, pe babengaki ye mokonzi.
2: Na yo batika makelele
0: na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga nesengo.
3: Oui, malamu.
1: Komaki ye pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
0: Soki penza, oyebaki nzela ememaka na kimia kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako bomabana na yo. Libanga moko te kotikala likona mosusu po na tango malamu oyebaki nzambe na yo te.
1: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze kasi ndako ya nzambe te.
4: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.
4: Yeah.

0: Да. На мабоко на йо. На зонгиси. Моли монангай.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki nzambe.
2: Lokumu na nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga nzambe kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Akei epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.